0: onye na-ekwu okwu oge ugbu a bụ ofu nwanne na nwoke nke a na-akpọ Anyamili Good News Ugochukwu. A na-enwe m ọtụtụ okwu ndị nke nsị ka m kọrị nụ, ya ka ebe onye na-eme n'obodo anyị bụ obodo Naịjirịa. Ndeewonu. Nke isi bụ ndị bi n'obodo a nke a na-akpọ Uromi. A na-agwanụ oge ugbu a maka ndị mkpọchi ntị, sị nụ na anụ rapụ ịna etinye mmanya nke na-aba n'anya witogbu mwunye na-anụ a ndị ofe mmanụ na-ebu na-agagharị n'ụzọ. Nnu welie nnu tikọta fanabụ n'otu nụ nwụọ ya nụ sị ọwụ yanwa na-eme kanụ na-enweta onwenụ. Ofu nwanne nụ nwoke nke a na-akpọ Mark Ọmọ ekwugo okwu n'oge ugbu a, sị nụ biko kwụsị ya maka ndụ nụ na ịchị ekigo nye a na-akpọ na bekee ya bụ reshio ya. Ọ na-egbu ndị mmadụ, anọgbuwekwanụ ụtụtụ ndị mmadụ. Na ọ dịrọ mma ị na-eme isi ogbu mwunye na-anụ a bụ ụmụ afịfịa a na-atụ ụta n'ime ọhịa, abịa eme isi kọọ ya wit ndị nke ndị bekee rụpụta, sị na ọ dịrọ mma na ọ na-eme ndị mmadụ ndụfa wee bibie n'ụzọ. Nke ịbụọ bụ obodo ka a na-akpọ Edo Steeti apụgo njem, ya bụ ịkwụsị nye a na-akpọ ịna nnukwu ego bụ nke a na-akpọ na bekee taxation. Anụ ndị okwu a si n'ọnụ fa wee na-apụta bụ ndị a na-akpọ The Edo State Internal Revenue Service EIRS. Fa kwulukwu si na fa ewepụta nye akpọ nchụkọta bụ nye gbasa ịna ana nnukwu ego, nke bụ egeji wee na-elekọta anya otu isi wee na-ana ego nnukwu ego bụ onye akpọ na bekee taxation. Ka a na-etinye anya otu ogbunwe ego si abata, ogbunwe onye njikwa n'ego a na-eme ya bụ nye ndị nzukọ a na-akpọ EIRS kwuru okwu sị anyị ga-etiba anya otu isi ana ego nye gbasa ego bụ ego obodo. Nke ịtọ bụ ndị na-elekọta anya nri anyị na-eri, ọgwụ anyị na-aṅụ, anụmanya anyị na-aṅụ bụ ndị nke a na-akpọ ndị NAFDAC kwuru okwu n'oge ugbu a sị na fa enwudego nye akpọ mmanya etinye na akwụkwọ nke na-adịrọ mma. Fa nụkwa n'ihi wee sị onaisi nwee nwude ndị nke a na anyị ga na-etinyezi anya maka nye gbasa ndị na-ewepụta mmanya, ndị na-alụ mmanya bụ ndị awọ. Fa kwurukwuru okwu wee sị na fa enwudego ndị na-enwero akwụkwọ eji anụ mmanya. Fa wee na-anụ ogbu mwunye akwụkwọ mmanya nke ndị mmadụ na-anwụ n'aka ebu ogbu mwunye na-akpọ Action Bitter ogbu mu ụdụ ahụ ka ọ na-adị. Fa kwuru okwu wee sị na fa enwudego ndị na-alụ ụdụ mmanya ahụ falocha fa wee tinye na nylon na-eri na-egbu ndị mmadụ, ya bụ nyeme ndị nke a na-akpọ ndị NAFDAC na-ekwu n'oge ugbu a sị na fa enwudego ndị na-ele ụdị mmanya. Anfa nụkwa n'ihi wee sị na fa ga na-etinyezi anya ugbu a maka ụdụ ndị a n'ime obodo. Udo dịrị n'anụ ndị ewunu ndị Igbo. Ona ka o si wee ha m n'ọnụ na ofu redio steshọn anyị nke a na-akpọ Isambinoculars. Nnechezo na asị obodo ọwụ na ndị Igbo na-adịrọ ahịa ada azụ, ndị Igbo ọya dịrị n'ụma n'ụtụtụ, dịrị n'ụma n'ehihie, dịrịkwanụ n'ụma n'abalị. Udo dịrị nụ. Onye na-amara asụ ya sụ a n'ikwe. Udo dịrị nụ. Onye na-ekwu okwu a ofu nwanne nụ nwoke nke bụ Anyamili Good News Ugochukwu, ya gaziri n'ọfụma. Ndeewonu.
1: Dede wòyí ẹsìnkú bí ojú ọjọ́ ṣe rí níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbọ́ wa. Èyí ni ilé iṣẹ́ Isambinoculars Radio, èyí tó kalẹ̀ sí ìlú Yúròmù. Ìròyìn ló ń dé sé tí gbọ́ yín láti ẹnu Ọ̀gbẹ́ni Bọ́lágadé Owólabí. Ṣáájú ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn kókó oníròyìn náà. Ìpè àti ìkìlọ̀ ti lọ bá gbogbo àwọn olùgbé ìlú Yúròmù láti yàgò fún àwọn àgbo alápòpọ̀ èyí tí kò ní òdiwọ̀n.